0: 胶西很牛吗？
1: 唐宋八大家，战旗三，滕王阁序，背过吧。东有灵川之笔，北有 China 瓷器，南有客家之乡。名山数不胜数，口味吃辣满级，物华天宝，人杰地灵。关于江西，你知道多少？江西，你懂的。欢迎收听江西你懂的，我是潘翔，让你更懂江西。坐落在庐山五老峰脚下的白鹿洞书院，有着海内第一书院的称号。很多人会好奇，如果放在今天，它相当于什么级别？简单来讲，它的地位相当于古代文科界的清华北大，更是全国书院的模板设计院。唐代隐士李博在这里养白鹿读书，书院由此得名。到了南宋，朱熹来到这里重修校舍，登台讲学，还亲手定下学规，后来被全国所有书院官学参照执行，甚至成为整个东南亚古代教育的范。白鹿洞书院不搞刷题，师生藏于山林之间，辩论义理，探究思想。当年朱熹还专门邀请学术对手陆九渊前来开讲，不同观点同台碰撞，学术氛围自由开放。白鹿洞书院没有繁华闹市加持，藏在幽深山谷。千百年过去，这座江西的文化地标依然在诉说何为治学，何为初心。
2: 让你的引擎多一种旋律维度，让你的行程多一层情绪感知，用音乐覆盖你出行的100种路径，让每段通勤都生成专属你的情绪歌单。这里是1054公路 BGM。
3: 아론탐나의사리무디시Морин хуурын уянгат дундаан согт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэшгсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.